پیش کی گئی میرا انتظار کرنا ارمان ملک کی آواز میں. جو فلم خدا حافظ اسی فلم کا گیت بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں اگلی بار یہ گانا کی اور گانا قبول ہے شکریہ. سڑک نمبر دو فلم کا نام

پس میگه گنه پیس دیگه این سر فیلم کنم ریدیو اس بی اس کی سریه ابھی آپ نے سنا یہ خاص گانا ایک بار پھر سے ادیت نارائن ہوگا پروگرام اس ساتھ میں ہوگا الکا اور فلم کا نام عشق ہے تم سے

بہومتروفی اور سمن کلیان ہی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں اپنی بار یہ گانا کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں لتا جی کی آواز میں جو پیش کیا جا رہا ہے اور فلم کا نام

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن